0: Con nga son điêu vậy. Ngoài tôi đi chồng là chỉ mang ông cái này kiện cao to nè. Ấy, thấy anh chàng của ông nghe đây. Em mà khác nghe anh nữ gì để tội hàng nghe đây nha. Nữ gì để tội hàng nghe đây. U nghe, hi hoa. Xuân tâm hồ. Ngoài chỉ ông tôi lê ba tế này em mới chịu chơi chú đi khả lử tu thang. U nghe, em là hình hồ đâu à. Ý chào mẹ bây giờ. Thế chỉ lo thì à mà. Lử tu thang ít đến sức khuy. Nghe đây nghe, ý đây nó mò nghe, thì nó trọng lý đó nè. Tiêu cái liên phiên chiều chiều được công lý, hoa tông là chàng ngô ơi chá. Không ai chú lại phát không? Ta nhỉ ăn ngô ơi nó lâu đông nó, tu ơi cả, tiêu cái chiều luôn nó. Sao chiều luôn nó cả áo đông chinh trời cả. Tiêu cái chú cái ngô ơi, cái điều lâu đông là chinh lại đi. Liên này à, cái thi khi à, luôn nữ nữ. Sáng sĩ oang kinh cho bầu khai ít tuần ơn chai kinh cho nà ni sự nà ni sĩ oang đi bốc nghề chi chá ya chú chi hò ngà áo xe nà bà áo gà sâu luôn ạ mù ơn thiên nà dì gòng kế sinh nì ngào chỉ nghi tế chú ạ nâng xá ya bù khô nâng chiêu ya bù hình liên hệ chú bói yên ạ三人加油了，难道不明？说给从温家上的拿，谁下了温秀来，谁面的温秀敖啊，谁下了温秀才？李卓呀，闹八玉里多，今夜三更起灵，面难都闹啊，这个搞啊，上温是哪位人？谁的主公啊？亚罗丁啊，温家上哪里了？啊，在马河劳动去哪？今晚喊你到了森林岗，又跌了多少里？财经在哪里？谁冷我？谁熬？现在请让我出丁枪上温去哪里了？老为哪个喊你啊？我爱好就爱说看我恩短短归我话。一个老丑在内，暗暗喜欢，比较宽大，晓得不？三郎侠，我儿女必丢在老中，你懂的懂啊！可抢温家上的那，也就来温你上去。我儿靠，说给从前上温哦。丢开话了，今日那劳动，我共斗鸡，双剑好玩，繁华无业，干剑高进义，光阴新愁，用过山里，是用完就半无力。丢开个劳动，这草的臭味，往往望见历史这个痕迹。你那边呢？谁呀？谁得多心意？命难无恩，阿老李君路一生难弄啊！温小你，温小我，温小齐，过完世说结仇，温你上去丢界流刀，无爱欢意，宣战迎接，是为英雄，要你把欧阳比照宽大，结新年讲这话，朝相迎，都要硬冲卡。爹哩报告，共创会不利了，又慌一堆，口口不相相，不给你冲入啊！再开谁花嘞？后家的母语。
1: 北京时间15:00，这里是福州广播电视台左海之声。
2: 你的青春是什么颜色？
3: 蓝色。
4: 航天蓝。
2: 海军蓝。
4: 你的青春是什么颜色？
3: 白色。
4: 天使白。
2: 科研白。
5: 你的青春是什么颜色？
3: 绿色。
2: 军旅绿。
4: 环保绿。你的青春是什么颜色？
3: 橙色。
5: 消防橙。
4: 乡村振兴橙。忆往昔，新青年矢志不渝报家国。新时代，新青年自强不息勇奋进。
1: 勇挑重担，不负青春，奋斗。